0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа на агульнай аўдыенцыі падзякаваў турэмным капеланам за духоўную дапамогу зняволеным і заклікаў да міру ва ўсім свеце. Дыпламатычная місія святога пасада ў Жэневе патрабуе змяніць сусветныя прыярытэты, накіраваўшы сродкі на барацьбу з беднасцю і голадам замест нарошчвання ваенных выдаткаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 16 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчаня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз аб пастырскай канстытуцыі «Гаўдіум эт спес», засяродзіўшыся на раздзеле пра чалавечую супольнасць. Ён нагадаў, што Другі Ватыканскі сабор называў актывізацыю адносін паміж людзьмі асаблівасцю сучаснага свету. Пры гэтым пантыфік падкрэсліў, што такая рэальнасць патрабуе ўзаемнай павагі да духоўнай годнасці кожнага чалавека. Папа звярнуў увагу на тое, што тэхналагічнае развіццё і распаўсюджванне штучнага інтэлекту адкрываюць новыя магчымасці, скарачаючы адлегласці паміж людзьмі. Разам з тым узнікае рызыка, што рашэнні, якія павінны прымацца чалавечым сумленнем, усё часцей даручаюцца алгарытмам. Леў XIV заклікаў шукаць крытэрыі і сілу ў Божай творчай задуме, паводле якой усе людзі павінны ставіцца адно да аднаго па-братэрску. Пантыфік нагадаў пра вызначэнне агульнага дабра як сукупнасці умоў грамадскага жыцця, якія дазваляюць людзям паўней дасягнуць уласнай дасканаласці. Ён падкрэсліў, што гэта прадугледжвае павагу да чалавечай асобы, клопат пра сацыяльную справядлівасць і пераадоленне індывідуалістычнага мыслення. Будучыня чалавецтва, паводле слоў папы, залежыць ад імкнення кожнага чалавека супрацоўнічаць з Богам і братамі у будаванні больш гуманнага свету. У другой частцы агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся з асобнымі словамі да вернікаў з розных куткоў свету. Вітаючы арабскамоўных пілігрымаў, сярод якіх былі парафіяне з Назарэта, ён падкрэсліў неабходнасць будаваць больш чалавечны свет і клапаціцца адно пра аднаго. Асаблівую ўвагу папа надаў душпастырству ў месцах пазбаўлення волі, прывітаўшы турэмных капеланаў з Італіі. Пантыфік выказаў дзячнасць святарам за служэнне ў месцах чалавечых пакут і духоўную падтрымку зняволеных з іх жыццёвымі трагедыямі і ранамі. Ён заклікаў духавенства заўсёды заставацца жывой прысутнасцю Евангелля і хрысціянскай надзеі. Пілігрымаў са Славакіі папа папрасіў маліцца за наступленне ў свеце справядлівасці, братэрства і міру. У звароце да нямецкамоўных вернікаў Леў XIV нагадаў пра ініцыятыву «Час стварэння» і заклікаў заўважаць хараство сусвету і несці адказнасць за захаванне зямлі. Вернікам з Лацінскай Амерыкі з нагоды нацыянальных свят іх краін ён пажадаў бачыць сябе часткай адзінай чалавечай сям'і, створанай Богам. Напрыканцы пантыфік заклікаў моладзь, хворых людзей і новасужэнцаў шукаць умацавання ў крыжы Хрыста. Леў XIV сустрэўся сёння з удзельнікамі навуковага форуму «21 стагоддзе. Новы час мучанікаў», арганізаванага дыкастэрыяй па справах канонізацыі і камісіяй па новамучаніках. Ён нагадаў, што гэтая камісія, заснаваная папам Францішкам у 2023 годзе, збірае сведчанні пра тых, хто аддаў жыццё за Хрыста. Мэта такой працы, каб прыклад іх веры не быў страчаны незалежна ад кананічнага працэсу. Пантыфік заўважыў, што наш час, дзе дамінуе культура сілы і бесперапыннае развіццё ўзброеных сістэм, тым не менш застаецца часам гераізму новых сведак веры. Многія з іх гінуць ад злоўжывання ўлады або ад рук злачынных арганізацый, змагаючыся з несправядлівасцю ў імя Евангелля. Ён патлумачыў, што праца камісіі мае гісторыка-асветніцкі, а не юрыдычны характар. Леў XIV адзначыў, што вернасць сведак веры чэрпала сілу з перамогі ахвяраванага ягняці Хрыста над злом. На яго думку, абыякавым культурным асяроддзі менавіта ціхі гераізм і святасць суседа становіцца пераканаўчым аргументам для няверуючых. Ён прывёў словы Паўла VI пра тое, што сучасны чалавек ахвотней слухае сведак, чым настаўнікаў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё.

0: Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дыпламатычная місія Святога Пасада ў Жэневе выступіла сёння ў рамках 73-й сесіі Савета па гандлі і развіцці, звярнуўшы ўвагу на драматычнае становішча найменш развітых краін. У прамове прагучалі словы з апостальскай адгартацыі папы Льва 14-га Дилексіте пра тое, што некаторыя эканамічныя правілы спрыяюць росту, але не цэласнаму чалавечаму развіццю. Багацце, паводле дэлегацыі, павялічваецца разам з няроўнасцю, ствараючы новыя формы беднасці. Сёння на найменш развітыя краіны прыпадае палова сусветнага насельніцтва, якое жыве ў шматвымернай беднасці. У 2024 намінальны доўг гэтых дзяржаў дасягнуў 774 мільярдаў долараў, а за гэтымі лічбамі стаіць жыццё больш, чым 550 мільёнаў чалавек. За апошнія 15 гадоў каля 70% усіх выпадкаў сусветнай надзвычайнай харчовай сітуацыі мела месца менавіта ў гэтых краінах. Делегацыя нагадала словы папы Льва 14-га пра тое, што сёння канфлікты гадуюць ахвотней, чым корміць людзей, паколькі выдаткі на армію няспынна растуць. Афіцыйная дапамога на развіццё ў мінулым годзе скарацілася больш, чым на 25%. Святы пасад заклікаў змяніць маральныя прыярытэты і накіраваць гандлёвую і эканамічную палітыку на падтрымку кожнага чалавека. Арцыбіскуп Этере Балестрера, прадстаўнік Святога Пасада ў ААН, сёння выступіў у лаосскім В'янцяне на трэцяй канферэнцыі па перагляду канвенцыі аб касетных боепрыпасах. Ён нагадаў, што з моманту ўступлення канвенцыі ў сілу дасягнуты значны прагрэс, аднак смяротная спадчына касетных боепрыпасаў працягвае закранаць мноства нявінных людзей. Яны пакутаюць ад наступстваў канфлікту яшчэ доўга пасля спынення баявых дзеянняў. Дыпламат выказаў глыбокую занепакоенасць далейшым выкарыстаннем касетных боепрыпасаў і ростам колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Ён падкрэсліў, што святы пасад блізкі да пацярпелых і імкнецца, каб іх пакуты не засталіся незаўважанымі і забытымі. Арцыбіскуп нагадаў, што канвенцыя прадугледжвае шырокае значэнне ахвяр, уключаючы непасрэдна пацярпелых, іх сем'і і суполкі. Балестрера адзначыў, што захаванне жыцця на ўсіх яго этапах і стварэнне умоў для годнага існавання чалавека ляжыць у аснове гуманітарнай дапамогі. Ён прывітаў узмоцненую ўвагу да псіхічнага здароўя і псіхасацыяльнай падтрымкі ахвяр, якая раней часта заставалася паза ўвагай. Ватыканскі дыпламат нагадаў словы Льва 14-га з энцыклікі «Магніфіка Хуманітас» пра тое, што прызнанне меркавання ахвяр вяртае пацярпелым права быць пачутымі і прызнанымі. У мястэчку Лаўдато-Сі ў папскіх садах Кастэль-Гандольфа сёння прайшоў навуковы форум Каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца па выніках трох гадоў міждысцыплінарных даследаванняў. Маштабны праект аб'яднаў працу шасці факультэтаў універсітэта. Навукоўцы вывучалі мадэлі аднаўляльных энергетычных супольнасцей у кантэксце інтэгральнай экалогіі, шукаючы шляхі да сацыяльнай роўнасці і ўстойлівасці. Форум быў арганізаваны ў супрацоўніцтве з цэнтрам вышэйшай адукацыі Лаўдато-Сі і пры падтрымцы італьянскай біскупскай канферэнцыі. Месца правядзення мае глыбокае сімвалічнае значэнне, бо менавіта тут папа Леў 14 урачыста адкрыў цэнтр як прастору для ўвасаблення прынцыпаў інтэгральнай экалогіі. Праграма форуму ўключыла тры круглыя сталы, на якіх эксперты аналізавалі эканамічныя, прававыя і сацыяльныя аспекты стварэння суполак, даследчыкі прэзентавалі напрацоўкі ў галіне заканадаўства, мікраэканомікі, аграрнай хіміі і педагогікі. Да дыскусіі далучыліся прадстаўнікі грамадскіх і рэлігійных арганізацый.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Часам, каб пераканаць іншых, мы гатовыя клясціся самым дарагім: дзецьмі, сям'ёй, Богам. Але Езус у нагорным казанні прапануе зусім іншы шлях. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не. На першы погляд, гэты заклік можа здавацца нам састарэлым, але насамрэч ён закранае вельмі сучасную праблему. Як мы карыстаемся нашай мовай, ці гаворым праўду, ці не ператвараем камунікацыю ў інструмент маніпуляцыі. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл падрыхтаваны на падставе катэхез, які я спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабія Разіні. Езус кажа: «Вы чулі, што сказана было продкам: не прысягай фальшыва, а выконвай перад Богам прысягі свае. А я кажу вам: не прысягайце наогул ні небам, бо гэта пасад Божы, ні зямлёю, бо гэта падножжа ног ягоных, ні Єрусалемам, бо гэта горад вялікага караля. Ні галавою сваёй не прысягай, бо не можаш ніводнага воласа зрабіць белым або чорным. Няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага, тое ад злога». У гэтым урыўку гаворка ідзе галоўным чынам пра нашу мову, пра тое, як мы размаўляем з іншымі, пра словы, якія кажам. Справа ў тым, што сказанае слова мела заўсёды вельмі вялікае значэнне на працягу большай часткі гісторыі чалавецтва. Пераважаючая большасць людзей была непісьменнымі, таму вартасць мела прамоўленае слова. Дадзенае слова мела вельмі высокае значэнне. Вернасць сказанаму слову была вельмі важнай якасцю чалавека. І, ў прынцыпе, гэта так і сёння. Напрыклад, не трымаць слова падчас выхавання дзіцяці значыць цалкам дызарыентаваць яго і дыскрэдытаваць адну з найважнейшых цаглінак, з якіх складаецца камунікацыя. Калі слова не мае вартасці, калі мы кажам 100 разоў тое самае, а на самай справе не пацвярджаем гэта сваім жыццём, калі абяцаем нешта, але не робім, тады злоўжываем такім багаццем, як слова, для таго, каб маніпуляваць людзьмі. Выхавацель, які робіць так, бацька, настаўнік, святар, робіць вялікую шкоду выхаваўцу. Але гэта тэма датычыць таксама і грамадскага жыцця, якім можа быць грамадства, камунікацыя, у якім прасякнута падманам і няшчырасцю. Напрыклад, слова, якое прамаўляецца публічна, ці заўсёды яно ідзе ад сэрца, ці не з'яўляецца яно проста выхваленнем, за якім не стаіць нічога рэальнага ў жыцці таго, хто яго прамаўляе. І тое самае датычыць камунікацыі ў сям'і або паміж сябрамі. Камунікацыя, якая патрабуе праўдзівасці, адкрытасці, шчырасці. Такім чынам, як мы бачым, тэма слоў, камунікацыі, якую Езус закранае ў нагорным казанні, з'яўляецца важнай і актуальнай сёння. Езус кажа: «Не прысягайце наогул ні небам, ні зямлёю, ні Єрусалемам». Чаму так? Мы ведаем, як людзі часам кажуць: «Клянуся ўласнымі дзецьмі». І гэтыя дзеці па нейкіх незразумелых прычынах такім чынам становяцца нейкімі ўдзельнікамі спраў сваіх бацькоў. Усё гэта, такія формы камунікацыі, з'яўляюцца спосабамі прымусу ў адносінах, каб прымусіць іншага паверыць у тое, што мы кажам. Але праўда, яна не мае патрэбу ў прымусе. Тым больш у маніпуляцыі святымі рэчамі. Камунікацыя не павінна выкарыстоўвацца для такіх спраў. На старонках Біблії уся гісторія трагедыі чалавецтва пачалася менавіта з падману, з дапамогай якога змей увёў у зман Єву, заблытаў яе і прымусіў памыліцца. Словы вызначаюць нашу рэальнасць, бо чалавек чуе слова і часта дзейнічае згодна з ім. Таму, напрыклад, дыктатарскія рэжымы заўсёды ў першую чаргу намагаюцца ўзяць пад свой кантроль сферу інфармацыі і выстаўляць сваё пасланне як праўдзівае, каб прымусіць людзей дзейнічаць так, як ім зручна і выгодна. У нагорным казанні Езус заклікае не карыстацца камунікацыяй у маніпулятыўных мэтах, ніколі не выкарыстоўваць слова для прымусу ці маніпуляцыі і размаўляць на мове адкупленай, цалкам адрознай ад мовы гэтага свету. Такім чынам, наша камунікацыя мае патрэбу ў ачышчэнні, у пазбаўленні ад няшчырасці і павярхоўнасці. Як сказаў адзін габрэй, навошта нам патрэбныя зубы? Яны патрэбныя, каб прыкусіць язык, калі хочам сказаць нешта непатрэбнае. Чалавек, які намагаецца быць разважлівым і асцярожным, вельмі часта спыняецца перад тым, як сказаць нешта, што яму прыходзіць на розум, бо камунікацыя не можа быць нечым спантанным, неўпарадкаваным, хаатычным. Многія святыя і айцы касцёла, напрыклад, Ян Хрызастом, казалі пра важнасць самадысцыпліны ў гэтай сферы. Не выпадкова нашыя словы, перш чым выйсці ў свет, схаваныя за дзвюма брамамі, праз якія павінны прайсці, гэта вусны і зубы. Словы павінны быць узважаныя, абдуманыя, глыбокія, сапраўдныя, ачышчаныя. Таму Езус кажа, няхай будзе слова вашае так, так, не, не, а што звыш гэтага тое ад злога. Хто ж можа размаўляць так? Вядома, гэта складана, але Езус хоча, каб нашыя словы былі прасякнутыя праўдай. Ён кажа так, ведаючы, што кожная інтэрпрэтацыя, кожнае дапаўненне можа аддаляць ад гэтай мэты. Езус не выпадкова згадвае тут пра злога, бо менавіта ён з'яўляецца бацькам маны, двухсэнсоўнасці, праўды, сказанай напалову, якая становіцца поўнай хлуснёй. Вельмі часта праблемы паміж намі ўзнікаюць з-за таго, што мы размаўляем няшчыра, не дагаворваючы ўсёй праўды. Менавіта тады ў нашай адносіны пранікае злы і робіць сваю справу, ствараючы падзелы. Але калі чалавек ведае праўду пра тое, наколькі Бог любіць нас, шчыра і безумоўна, такі чалавек здольны на празрыстую, чыстую, шчырую камунікацыю, у якой няма чаго утойваць ці скажаць. У той жа час гэты чалавек адразу адчувае усялякую фальш і няшчырасць. Чалавек, які прызвычаіўся дыхаць чыстым паветрам, адразу адчуе паветра забруджанае. Хто прызвычаіўся да праўды Хрыстовай, будзе камунікаваць па-іншаму. Да такога стылю камунікацыі заклікае сваіх вучняў Езус у нагорным казанні. Камунікацыя, у якой наша мова з'яўляецца не стратэгіяй, а прасякнута любоўю, дзе наша мова шукае дабра, а не выкарыстоўваецца для дасягнення ўласных мэтаў. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад закликав ліквідувати структурні перешкоди для розвитку Африки. Біскупи Уругвая знаходяться у Римі з візитом ад Ліміна. У другой частцы праграмы рубрика «Старонкі гісторыі». 17 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Дзяржавы павінны распрацаваць агульныя правілы рэгулявання штучнага інтэлекту, паколькі гэта глабальная з'ява, якая закранае будучыню усяго чалавецтва і агульнае добро, подкрэсліў дзяржаўны сакратар. Кардынал Пьетра Паралін прыняў удзел у канферэнцыі «Вера і розум у эпоху штучнага інтэлекту», якая прайшла ў італьянскім парламенце, пасля чаго адказаў на пытанні журналістаў. Дзяржсакратар звярнуў увагу на патэнцыял штучнага інтэлекту, а таксама на рызыкі, якія яго выкарыстанне можа стварыць для чалавека і грамадства. Ён станоўча ацаніў нядаўні заклік прэзідэнта Італіі Серджа Матарэлы да адказнасці дзяржаў у пытаннях кіравання новымі тэхналогіямі. Мяне непакоіць тое, што некаторыя краіны фактычна жадаюць рухацца ў адзіночку, сказаў дзяржаўны сакратар. На яго думку, неабходна сумесна выпрацаваць агульныя нормы, здольныя рэгуляваць гэтую сферу. Іерарх падзяліўся ўласным досведам выкарыстання штучнага інтэлекту. Па яго словах, гэтая тэхналогія ўжо становіцца часткай паўсядзённасці, напрыклад, прапаноўваючы карыстальнікам кароткія абагульненні прачытанага матэрыялу. Пры гэтым ён падкрэсліў, што не выкарыстоўвае штучны інтэлект для падрыхтоўкі гамілій. Штучны інтэлект – гэта толькі галава, без сэрца. Я стараюся дадаць крыху сэрца у свае гамілії, сказаў ён. Закранаючы ў размове з журналістамі тэму вайны ва Ўкраіне, дзяржсакратар прызнаў, што вынікі дыпламатычных намаганняў Святого Пасада пакуль даволі абмежаваныя, аднак праца працягваецца. Дыпламатыя Святого Пасада, дыпламатыя сяўбы не прыносіць плёну. Мы спадзяёмся, што працягваючы сеяць аднойчы, калі на тое будзе Божая воля, мы зможам атрымаць ураджай, сказаў кардынал Паралін. Дыпламат пацвердзіў, што Святы Пасад мае намер працягваць гуманітарныя намаганні ў надзеі на тое, што яны змогуць адчыніць дзверы. На яго думку, важна не дапускаць ізаляцыі Расіі і захоўваць магчымасці для дыялогу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пастаянная місія Святога Пасада пры ААН у Жэневе заклікала падтрымаць краіны Афрыкі і ліквідаваць структурныя перашкоды для яе ўстойлівага развіцця. Арцыбіскуп Эттере Балістрэра станоўча адзначыў павелічэнне выдаткаў ААН на тэхнічнае супрацоўніцтва ў Афрыцы. Ён нагадаў, што папа Леў XIV назваў Афрыку скарбніцай радасці і надзеі, аднак гэтая надзея выпрабоўваецца геапалітычнымі канфліктамі, сацыяльна-эканамічнымі цяжкасцямі, зменай клімату і перыферыйным становішчам Афрыкі ў міжнароднай гандлёвай сістэме. Сярод асноўных перашкод развіццю афрыканскага кантынента прадстаўнік Святога Пасада назваў высокія дзяржаўныя даўгі і выдаткі на іх абслугоўванне. Афрыканскія краіны ў сярэднім накіроўваюць больш за чвэрць дзяржаўных даходаў на выплату працэнтаў па даўгах. Арцыбіскуп Балестрэра заклікаў рэфармаваць фінансавую сістэму, якая пазбаўляе рэсурсаў бедных. Біскупы Уругвая знаходзяцца ў Рыме з візітам ад Ліміна. Заўтра яны сустрэнуцца з папам Львом XIV напярэдадні яго апостальскага падарожжа ў Лацінскую Амерыку. Леў XIV наведае Уругвай 6-8 лістапада перад тым, як накіравацца ў Аргенціну і Перу. У краіне з высокай ступенню секулярызацыі касцёл шукае новыя спосабы абвяшчаць Евангелле, суправаджаць людзей і несці ім надзею. Біскуп Артура Фахарда назваў Уругвай маленькай эксперыментальнай лабараторыяй, дзе касцёл працягвае сваю місію, нягледзячы на секулярызацыю. Паводле іерарха, секулярызацыя не знішчае пошуку Бога. Наадварот, заняпад ідэалогій і пошук сэнсу жыцця могуць адкрываць новыя магчымасці для евангелізацыі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Калі дзейнасць семінарыі была адноўлена ўласна на беларускіх землях?
2: Гэта адбылося ўжо ў іншым стагоддзі і ў іншых гістарычных умовах. Пасля аднаўлення мінскай дыяцэзіі ў пачатку 20-га стагоддзя. Тады новым біскупам мінскім стаў Зыгмунд Лазінскі, і адной з галоўных задач свайго служэння ён бачыў стварэнне ўласнай духоўнай семінарыі, бо дыяцэзія павінна была мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. На той момант гэта было вельмі няпростым заданнем, таму што краіна перажывала ваенныя палітычныя змены, не хапала адпаведных памяшканняў. Але біскуп змог знайсці падтрымку ксяндза Браніслава Усаса, які прапанаваў часова ізноў размясціць семінарыю ў будынку былога дамініканскага кляштара ў Мінску. І, а мы памятаем, што менавіта там, перад закрыццём, семінарыя і дзейнічала. І гэтыя падзеі ксёндз Усас апісаў у сваіх успамінах. Я зацытую. Ксёндз біскуп Зыгмунд Лазінскі лічыць сваім галоўным заданнем стварэння духоўнай семінарыі ў Мінску-Літоўскім з мэтай адукацыі будучага духавенства. На жаль, за адсутнасць адпаведнага памяшкання не меў біскуп магчымасці рэалізаваць свае задумкі. У той жа час я, як рэктар падамініканскага касцёла ў Мінску-Літоўскім, пасля даканання рэвіндыкацыі гэтага касцёла насуперак выразнай забароне тагачаснага кіраўніка дыяцэзіі графа Урурка, у 1918 годзе перад заняццем Мінска немцамі меў ва ўласнасці абшырны будынак былога кляштара айцоў-дамініканцаў. Таму я звярнуўся да біскупа Лазінскага з прапановай часовага размяшчэння семінарыі, прапануючы пад памяшканне для яе ўсяго другога паверха, адзначаючы, што не жадаю аніякай за гэта ўзнагароды ці аплаты. Біскуп з радасцю згадзіўся, і пасля рамонту семінарыя была адкрыта пад кіраўніцтвам ксяндза-рэктара Абрантовіча. Дарэчы, падобным чынам апісвала сітуацыю і Канстанцыя Верыгадароўская. Яна пісала, і тут таксама цытата: «Біскуп абавязкова павінен быў адкрыць семінарыю, сабраў трохі клерыкаў мінчукоў, загадаў ксяндзу Браніславу Усасу заснаваць камісію па падрыхтоўцы памяшканняў для семінарыстаў па дамініканскім кляштары, дзе калісьці, яшчэ перад закрыццём, размяшчалася вышэйшая духоўная семінарыя. Ужо праз два месяцы, 10 кастрычніка 1918 года, мінскі біскуп зацвердзіў дзейнасць вышэйшай і ніжэйшай семінарыі ў Мінску». І вось такім чынам пасля амаль паўвекавога перапынку Мінск зноў стаў месцам падрыхтоўкі каталіцкіх святароў. Спачатку семінарыя размяшчалася ў падамініканскім кляштары, а пазней была перанесена ў іншы будынак, у былы кляштар бенедыктынак.
1: Але пры савецкай уладзе гэтыя семінарыі ўжо не дзейнічалі.
2: Так, на жаль, гісторыя мінскай семінарыі ў той перыяд была вельмі кароткай, няпоўных 5 год. Новая савецкая ўлада ўспрымала рэлігію як свайго праціўніка, і таму дзейнасць усіх духоўных навучальных устаноў вельмі хутка стала немагчымай. Амаль адразу ж пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў 1917 годзе была закрыта Магілёўская духоўная семінарыя ў Петраградзе, а мінская семінарыя яшчэ некаторы час існавала, Але ў пачатку 20-х гадоў 20-га стагоддзя была вымушана пакінуць Мінск. Семінарыстаў тады біскуп Лазінскі выслаў для працягу адукацыі ў Польшчу, а сам пачаў паступова адраджаць дзейнасць семінарыі ў Навагрудку, а пазней у Пінску, якія тады апынуліся ў складзе Польшчы. І менавіта там, у 1925 годзе, семінарыя працягнула сваю дзейнасць ужо як семінарыя новай пінскай дыяцэзіі.
1: А ці азначала гэта, што падрыхтоўка святароў для магілёўскай архідыяцэзіі цалкам спынілася?
2: Не, кіраўніцтва архідыяцэзіі спрабавала знайсці выйсце нават у тых вельмі цяжкіх умовах. У пачатку 1920-х гадоў была зроблена спроба арганізаваць тайную духоўную семінарыю. Яна павінна была дзейнічаць нелегальна, таму што адкрытае навучанне тады ўжо было немагчыма. Асноўная ідэя была вельмі простай. Касцёл разумеў, што нават ва ўмовах пераследу патрэбны новыя святары. Але адначасова будучыя клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. І ў дакументах таго часу нават гаварылася, што ў семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У магілёўскай курыі прынялі наступнае рашэнне. І тут таксама цытата. Сумныя рэвалюцыйныя перавароты ў Расіі прывялі да спынення дзейнасці семінарыі ў Петраградзе. Асірацелая магілёўская архідыяцэзія выгнаннем арцыбіскупа Ропа з Расіі страціла свайго начальніка і кіраўніка. У Петраградзе засталася толькі невялікая жменька святароў на чале з арцыбіскупам Янам Цеплякам. У гэты крытычны момант арцыбіскуп Цепляк, поўны надзеі на Бога, даручыў ксяндзу прэлату Антонію Малецкаму адкрыць семінарыю для тых аспірантаў, якія, кіруючыся гарачай верай, разумеюць веліч святарскай працы ў сучасны час і добраахвотна жадаюць скласці ў ахвяры свае сілы Богу. Адкрываецца семінарыя для тых асоб, якія з поўным усведамленнем жадаюць стаць у жыццёвай барацьбе з усіх бакоў, акружаныя ворагамі касцёла. Таму інтэлектуальная і духоўная адукацыя будучых святароў павінна ўзаравацца на перайманні вялікага апостала народаў, прасякнуцца яго духам Христовай любові. «Nihil ampius amo, nisi Jesum et unc crucifixum». Няхай яны будуць гатовыя стаць усім для ўсіх і ў духу поўнай самааддачы і ахвярнасці прысвяціць сябе працы дзеля выратавання душ на кожнай пасадзе, на якую іх паставіць воля проведу загадам архідыяцэзіяльнай улады. Ніякія цяжкасці ці жаданні камфортнага жыцця не могуць перашкодзіць поўнаму самаадмаўленню і ахвярнасці. Сёння асабліва такі час, калі патрэбныя святары, адданыя сэрцам і душой справе распаўсюджання вучэння Хрыстовага. Хто з аспірантаў не адчувае ў сабе такога жадання або акажацца няздольным выканаць гэтую задачу, не можа заставацца ў архідыяцэзіяльнай семінарыі.
1: Як выглядала жыццё ў такой тайнай семінарыі?
2: Насамрэч складана сказаць, як яно выглядала на самой справе, але калі меркаваць па праекце статуту, то вельмі незвычайна. Семінарысты не маглі цалкам прысвяціць сябе вучобе, таму што згодна з распарадкам дня раніца яны маліліся і ўдзельнічалі ў імшы, а пасля гэтага ішлі на звычайную працу ў горад, паколькі тады абавязвала абавязковае працаўладкаванне. І толькі ўвечары яны збіраліся на лекцыі, малітву і духоўнае чытанне. Такім чынам навучанне адбывалася фактычна пасля працоўнага дня і патрабавала ад кандыдатаў вялікай дысцыпліны самаахвярнасці. Зрэшты, калі карыстацца тэрміналогіяй 20-га стагоддзя, то гэта была такая семінарыя вячэрняга дня, як школы для рабочых.
1: Ці атрымалася рэалізаваць гэты праект?
2: На жаль, не ў поўнай меры. Захаваліся лісты святароў з Беларусі, якія пыталіся, ці можна накіроўваць кандыдатаў гэтую семінарыю. Але ў адказах курыя паведамляла, што прыём пакуль немагчымы, прынамсі для тых, хто не меў дастаткова пацверджанага ўзроўню адукацыі. Сітуацыя была занадта нестабільнай. Кіраўніцтва архідыяцэзіі знаходзілася пад ціскам уладаў, і многія святары тады былі арыштаваны, а дзейнасць семінарыі фактычна не магла развівацца.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святы пасад заклікаў ліквідаваць структурныя перашкоды для развіцця Афрыкі. Біскупы Уругвая знаходзяцца ў Рыме з візітам ад Ліміна. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 17 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Дзяржавы павінны распрацаваць агульныя правілы рэгулявання штучнага інтэлекту, паколькі гэта глабальная з'ява, якая закранае будучыню усяго чалавецтва і агульнае дабро, падкрэсліў дзяржаўны сакратар. Кардынал П'етра Паралін прыняў удзел у канферэнцыі «Вера і розум у эпоху штучнага інтэлекту», якая прайшла ў італьянскім парламенце, пасля чаго адказаў на пытанні журналістаў. Дзяржсакратар звярнуў увагу на патэнцыял штучнага інтэлекту, а таксама на рызыкі, якія яго выкарыстанне можа стварыць для чалавека і грамадства. Ён станоўча ацаніў нядаўні заклік прэзідэнта Італіі Серджа Матарэлы да адказнасці дзяржаў у пытаннях кіравання новымі тэхналогіямі. Мяне непакоіць тое, што некаторыя краіны фактычна жадаюць рухацца ў адзіночку, сказаў дзяржаўны сакратар. На яго думку, неабходна сумесна выпрацаваць агульныя нормы, здольныя рэгуляваць гэтую сферу. Іерарх падзяліўся уласным досведам выкарыстання штучнага інтэлекту. Па яго словах, гэтая тэхналогія ўжо становіцца часткай паўсядзённасці, напрыклад, прапаноўваючы карыстальнікам кароткія абагульненні прачытанага матэрыялу. Пры гэтым ён падкрэсліў, што не выкарыстоўвае штучны інтэлект для падрыхтоўкі гамілій. Штучны інтэлект – гэта толькі галава, без сэрца. Я стараюся дадаць крыху сэрца у свае гамілії, сказаў ён. Закранаючы ў размове з журналістамі тэму вайны ва Ўкраіне, дзяржсакратар прызнаў, што вынікі дыпламатычных намаганняў Святога Пасада пакуль даволі абмежаваныя, аднак праца працягваецца. Дыпламатыя Святога Пасада, дыпламатыя сяўбы не прыносіць плёну. Мы спадзяёмся, што працягваючы сеяць, аднойчы, калі на тое будзе Божая воля, мы зможам атрымаць ураджай, сказаў кардынал Паралін. Дыпламат пацвердзіў, што святы пасад мае намер працягваць гуманітарныя намаганні ў надзеі на тое, што яны змогуць адчыніць дзверы. На яго думку, важна не дапускаць ізаляцыі Расіі і захоўваць магчымасці для дыялогу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пастаянная місія Святога Пасада пры ААН у Жэневе заклікала падтрымаць краіны Афрыкі і ліквідаваць структурныя перашкоды для яе ўстойлівага развіцця. Арцыбіскуп Эттере Балістрэра станоўча адзначыў павелічэнне выдаткаў ААН на тэхнічнае супрацоўніцтва ў Афрыцы. Ён нагадаў, што папа Леў XIV назваў Афрыку скарбніцай радасці і надзеі, аднак гэтая надзея выпрабоўваецца геапалітычнымі канфліктамі, сацыяльна-эканамічнымі цяжкасцямі, зменай клімату і перыферыйным становішчам Афрыкі у міжнароднай гандлёвай сістэме. Сярод асноўных перашкод развіццю афрыканскага кантынента прадстаўнік Святога Пасада назваў высокія дзяржаўныя даўгі і выдаткі на іх абслугоўванне. Афрыканскія краіны ў сярэднім накіроўваюць больш за чвэрць дзяржаўных даходаў на выплату працэнтаў па даўгах. Арцыбіскуп Балестрэра заклікаў рэфармаваць фінансавую сістэму, якая пазбаўляе рэсурсаў бедных. Біскупы Уругвая знаходзяцца ў Рыме з візітам ад Ліміна. Заўтра яны сустрэнуцца з папам Львом XIV напярэдадні яго апостальскага падарожжа ў Лацінскую Амерыку. Леў XIV наведае Уругвай 6-8 лістапада перад тым, як накіравацца ў Аргенціну і Перу. У краіне з высокай ступенню секулярызацыі касцёл шукае новыя спосабы абвяшчаць Евангелле, суправаджаць людзей і несці ім надзею. Біскуп Артура Фахарда назваў Уругвай маленькай эксперыментальнай лабараторыяй, дзе касцёл працягвае сваю місію, нягледзячы на секулярызацыю. Паводле іерарха, секулярызацыя не знішчае пошуку Бога. Наадварот, заняпад ідэалогій і пошук сэнсу жыцця могуць адкрываць новыя магчымасці для евангелізацыі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Калі дзейнасць семінарыі была адноўлена ўласна на беларускіх землях?
2: Гэта адбылося ўжо ў іншым стагоддзі і ў іншых гістарычных умовах. Пасля аднаўлення мінскай дыяцэзіі ў пачатку 20-га стагоддзя. Тады новым біскупам мінскім стаў Зыгмунд Лазінскі, і адной з галоўных задач свайго служэння ён бачыў стварэнне ўласнай духоўнай семінарыі, бо дыяцэзія павінна была мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. На той момант гэта было вельмі няпростым заданнем, таму што краіна перажывала ваенныя, палітычныя змены, не хапала адпаведных памяшканняў. Але біскуп змог знайсці падтрымку ксяндза Браніслава Усаса, які прапанаваў часова ізноў размясціць семінарыю ў будынку былога дамініканскага кляштара ў Мінску. І, а мы памятаем, што менавіта там, перад закрыццём, семінарыя і дзейнічала. І гэтыя падзеі ксёндз Усас апісаў у сваіх успамінах. Я зацытую. Ксёндз біскуп Зыгмунд Лазінскі лічыць сваім галоўным заданнем стварэння духоўнай семінарыі ў Мінску-Літоўскім з мэтай адукацыі будучага духавенства. На жаль, за адсутнасць адпаведнага памяшкання не меў біскуп магчымасці рэалізаваць свае задумкі. У той жа час я, як рэктар падамініканскага касцёла ў Мінску-Літоўскім, пасля даканання рэвіндыкацыі гэтага касцёла насуперак выразнай забароне тагачаснага кіраўніка дыяцэзіі графа Урурка, у 1918 годзе перад заняццем Мінска немцамі меў ва ўласнасці абшырны будынак былога кляштара айцоў-дамініканцаў. Таму я звярнуўся да біскупа Лазінскага з прапановай часовага размяшчэння семінарыі, прапануючы пад памяшканне для яе ўсяго другога паверха, адзначаючы, што не жадаю аніякай за гэта ўзнагароды ці аплаты. Біскуп з радасцю згадзіўся, і пасля рамонту семінарыя была адкрыта пад кіраўніцтвам ксяндза-рэктара Абрантовіча. Дарэчы, падобным чынам апісвала сітуацыю і Канстанцыя Верыгадароўская. Яна пісала, і тут таксама цытата: «Біскуп абавязкова павінен быў адкрыць семінарыю, сабраў трохі клерыкаў мінчукоў, загадаў ксяндзу Браніславу Усасу заснаваць камісію па падрыхтоўцы памяшканняў для семінарыстаў па дамініканскім кляштары, дзе калісьці, яшчэ перад закрыццём, размяшчалася вышэйшая духоўная семінарыя. Ужо праз два месяцы, 10 кастрычніка 1918 года, мінскі біскуп зацвердзіў дзейнасць вышэйшай і ніжэйшай семінарыі ў Мінску». І вось такім чынам пасля амаль паўвекавога перапынку Мінск зноў стаў месцам падрыхтоўкі каталіцкіх святароў. Спачатку семінарыя размяшчалася ў падамініканскім кляштары, а пазней была перанесена ў іншы будынак, у былы кляштар бенедыктынак.
1: Але пры савецкай уладзе гэтыя семінарыі ўжо не дзейнічалі.
2: Так, на жаль, гісторыя мінскай семінарыі ў той перыяд была вельмі кароткай, няпоўных 5 год. Новая савецкая ўлада ўспрымала рэлігію як свайго праціўніка, і таму дзейнасць усіх духоўных навучальных устаноў вельмі хутка стала немагчымай. Амаль адразу ж пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў 1917 годзе была закрыта Магілёўская духоўная семінарыя ў Петраградзе, а мінская семінарыя яшчэ некаторы час існавала, Але ў пачатку 20-х гадоў 20-га стагоддзя была вымушана пакінуць Мінск. Семінарыстаў тады біскуп Лазінскі выслаў для працягу адукацыі ў Польшчу, а сам пачаў паступова адраджаць дзейнасць семінарыі ў Навагрудку, а пазней у Пінску, якія тады апынуліся ў складзе Польшчы. І менавіта там, у 1925 годзе, семінарыя працягнула сваю дзейнасць ужо як семінарыя новай пінскай дыяцэзіі.
1: А ці азначала гэта, што падрыхтоўка святароў для магілёўскай архідыяцэзіі цалкам спынілася?
2: Не, кіраўніцтва архідыяцэзіі спрабавала знайсці выйсце нават у тых вельмі цяжкіх умовах. У пачатку 1920-х гадоў была зроблена спроба арганізаваць тайную духоўную семінарыю. Яна павінна была дзейнічаць нелегальна, таму што адкрытае навучанне тады ўжо было немагчымым. Асноўная ідэя была вельмі простай. Касцёл разумеў, што нават ва ўмовах пераследу патрэбны новыя святары. Але адначасова будучыя клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. І ў дакументах таго часу нават гаварылася, што ў семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У магілёўскай курыі прынялі наступнае рашэнне. І тут таксама цытата. Сумныя рэвалюцыйныя перавароты ў Расіі прывялі да спынення дзейнасці семінарыі ў Петраградзе. Асірацелая магілёўская архідыяцэзія выгнаннем арцыбіскупа Ропа з Расіі страціла свайго начальніка і кіраўніка. У Петраградзе засталася толькі невялікая жменька святароў на чале з арцыбіскупам Янам Цеплякам. У гэты крытычны момант арцыбіскуп Цепляк, поўны надзеі на Бога, даручыў ксяндзу прэлату Антонію Малецкаму адкрыць семінарыю для тых аспірантаў, якія, кіруючыся гарачай верай, разумеюць веліч святарскай працы ў сучасны час і добраахвотна жадаюць скласці ў ахвяры свае сілы Богу. Адкрываецца семінарыя для тых асоб, якія з поўным усведамленнем жадаюць стаць у жыццёвай барацьбе з усіх бакоў, акружаныя ворагамі касцёла. Таму інтэлектуальная і духоўная адукацыя будучых святароў павінна ўзаравацца на перайманні вялікага апостала народаў, прасякнуцца яго духам Христовай любові. «Nihil ampio zamo, nisi jesum et unc crucifixum». Няхай яны будуць гатовыя стаць усім для ўсіх і ў духу поўнай самааддачы і ахвярнасці прысвяціць сябе працы дзеля выратавання душ на кожнай пасадзе, на якую іх паставіць воля проведу загадам архідыяцэзіяльнай улады. Ніякія цяжкасці ці жаданні камфортнага жыцця не могуць перашкодзіць поўнаму самаадмаўленню і ахвярнасці. Сёння асабліва такі час, калі патрэбныя святары, адданыя сэрцам і душой справе распаўсюджання вучэння Хрыстовага. Хто з аспірантаў не адчувае ў сабе такога жадання або акажацца няздольным выканаць гэтую задачу, не можа заставацца ў архідыяцэзіяльнай семінарыі.
1: Як выглядала жыццё ў такой тайнай семінарыі?
2: Насамрэч складана сказаць, як яно выглядала на самой справе, але калі меркаваць па праекце статуту, то вельмі незвычайна. Семінарысты не маглі цалкам прысвяціць сябе вучобе, таму што згодна з распарадкам дня раніцай яны маліліся і ўдзельнічалі ў імшы, а пасля гэтага ішлі на звычайную працу ў горад, паколькі тады абавязвала абавязковае працаўладкаванне. І толькі ўвечары яны збіраліся на лекцыі, малітву і духоўнае чытанне. Такім чынам навучанне адбывалася фактычна пасля працоўнага дня і патрабавала ад кандыдатаў вялікай дысцыпліны самаахвярнасці. Зрэшты, калі карыстацца тэрміналогіяй 20-га стагоддзя, то гэта была такая семінарыя вячэрняга дня, як школы для рабочых.
1: Ці атрымалася рэалізаваць гэты праект?
2: На жаль, не ў поўнай меры. Захаваліся лісты святароў з Беларусі, якія пыталіся, ці можна накіроўваць кандыдатаў гэтую семінарыю. Але ў адказах курыя паведамляла, што прыём пакуль немагчымы, прынамсі для тых, хто не меў дастаткова пацверджанага ўзроўню адукацыі. Сітуацыя была занадта нестабільнай. Кіраўніцтва архідыяцэзіі знаходзілася пад ціскам уладаў, і многія святары тады былі арыштаваны, а дзейнасць семінарыі фактычна не магла развівацца.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!